0: efidie na emfa ntontwere na emfa wodwo nyi asamoa
1: nobody ni wasuma
0: etumi jini pam kwa no ya wapewe

ne Guinea Bissau dan so betima abɔ. We group L, group G, na na say group C. Say na Bissau kwa kwa Ghana. Ho ne yɛwɔ, ne Gambia. Somalia, La Cote d'Ivoire. Group H.

0: Enti egusu ya tututu ahoma na egusupusu ahoma na egusu egusupusu ahoma na.
1: Ya taga.
0: Kana up against Gambia. Kodo sugar. Menim so ya ya pick we no na ja. Yen ko ai na